0: Talas kulture. Slušate TDI radio i emisiju Talas kulture, nastavljamo priču u istom smjeru. Poslije Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori se razvijala i filmska umjetnost. Intenzivniji muzički život u Crnoj Gori također se razvijao tek poslije Drugog svjetskog rata, prije svega otvaranje muzičkih škola u više crnogorskih gradova. Niža muzička škola na Cetinju ubrzo je prerasla u srednju, iz koje je poslije završenih studija na muzičkim akademijama u zemlji i inostranstvu izašao veliki broj značajnih muzičara. Muzička akademija na Cetinju najstariji je umjetnički fakultet u Crnoj Gori. Osnovana je 1980. godine, a do 96. funkcionisala je u Podgorici. Nalazi se u zgradi bivšeg britanskog poslanstva u ovom gradu. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Talas kulture, nadam se da ste uživali. Nastavljamo dalje dobrom muzikom, ostanite uz TDI radio i u istoj emisiji se čujemo i sutra. Lijep pozdrav!
1: Talas kulture.

0: Slušate sportski program.
1: Dwight Howard, jedan od najboljih centara svoje generacije i četvorostruki All-Star igrač, napravio je iznenađujući potez i profesionalnu karijeru nastavit će u Gruziji. 40-godišnji Amerikanac potpisao je za Black Fortress Tbilisi, a u gruzijskoj Superligi trebalo bi da zaigra od oktobra. Howard je posljednji put u NBA ligi nastupao 2022. godine, kada je nosio dres Los Angeles Lakersa, nakon čega je karijeru nastavio van Sjedinjenih Američkih Država. U međuvremenu je igrao na Tajvanu i u Dubaju, a sada će svoje ogromno iskustvo staviti na raspolaganje gruzijskom klubu. Tokom 18-godišnje NBA karijere, Howard je osim Lakersa nastupao i za Orlando Magic, Houston Rockets-e, Atlanta Hawks-e, Charlotte Hornets-e, Washington Wizards-e i Philadelphia 76ers-e. Sa Lakersima je 2020. godine osvojio NBA titulu, dok je čak 8 puta biran u All-Star selekciju.

0: slušate dječiji program. Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, slušate Dječiju stranu svijeta. I ovog jutra smo tu da pomognemo djeci i roditeljima da vam damo zanimljive smjernice. Danas pričamo malo o YouTube-u, pošto je postao mnogo popularan svima, pa kad vaša djeca vole uvijek da budu na internetu, zašto da im onda ne pružite i zabavu i edukaciju? Roditelji, znate da YouTube ima mnogo i filmova i onih smiješnih klipova, sportskih događaja, sve je više mladih koji koriste ovaj kanal da pogledaju videoklipove koji mogu da im pruže odgovore na brojna pitanja. I zato je nastala jedna nova aplikacija koja se zove YouTube Kids, kako bi mlađi korisnici mogli da uživaju u sadržajima koji su prilagođeni njihovom uzrastu. I moram da vam kažem da je aplikacija jako jednostavna. Vaše dijete može ručno da klikne ili da ukuca neki pojam ili da koristi opciju pretrage tako što će da izgovara riječi. I ovo je odlično rješenje za mališane koji nisu možda još ovladali tom vještinom kucanja. A osim toga, znate li šta se dešava ukoliko tokom pretrage vaše dijete otkuca ili izgovori neku nepristojnu riječ? Ne morate da brinete, aplikacija je programirana tako da odgovori sa "pokušajte nešto drugo" porukom. Pametna stvar, zar ne? Danas ćemo da pričamo malo o tome, a vi se spremite da saznate korisne informacije uskoro. Pre toga, malo hitova.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Dođite zbog šopinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, The Porto Way.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
4: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
7: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
8: chemoimpex.me.
7: Poručite online
9: chemoimpex.
10: Marketing TDI Radija 067-561-999.
0: Slušate TDI

0: Dječja strana svijeta.
1: Dječja strana svijeta na TD radiju, pričamo o YouTube-u danas i o kanalima koji su jako korisni za djecu. Pomenuli smo aplikaciju YouTube Kids gdje mogu da uživaju djeca, roditelji da budu sigurni, nema reklama, pregledan je kanal, ima dosta važnu opciju za roditelje, timer koji tatama i mamama omogućava da kontrolišu koliko dugo aplikacija može da se koristi prije nego što je potrebno da se unese lozinka za nastavak gledanja, tako da možete da ograničite djeci da ne budu baš ceo dan na internetu. I imajte u vidu da je ova aplikacija namijenjena samo za smart telefone i tablete, dakle nije dostupna za računare, a mi ćemo da vam preporučimo kanale za djecu koji možete da gledate zajedno sa mališanima. Tu je jedan PBS Kids kanal. Tu vam je kanal sa svim vrstama dječjih programa, imate crtani film Clifford the Big Red Dog koji svi vole, video igrice, imate interaktivne igrice Super Y i još mnogo toga. A osim na YouTube-u, ostale PBS sadržaje možete da pronađete i na sajtu koji se zove PBS Kids Go i vaša djeca će sigurno da se zabave u sat različitih emisija. E sad, s druge strane, postoje i edukativne TED lekcije. To se nalazi na YouTube kanalu koji se zove TED Ed. Na jedan stvarno uzbudljiv način podstičete decu da budu radoznali, možete zajedno sa njima i da učite, a ako želite da vaša djeca možda uče da čitaju, da pišu, to će im biti olakšano također uz YouTube kanal koji se zove Speakaboos. E sad, roditelji, priznajte da nekada ne možete da se sjetite baš svih dječjih pjesmica, bajki, zato postoji jedan YouTube kanal koji se zove Cool School i tu će djeca da uživaju jer imaju mnoge aktivnosti i kreativne stvari, pa ćete onda mnogo dobro da ih i naučite. Budite uz TDI, uskoro nastavljamo priču o tim edukativnim YouTube kanalima, sada slušamo malo hitova.

0: Rating TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: Pažnja, pažnja.
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, dobro jutro, ponovo mi, Dječija strana svijeta je tu i naravno priča o edukativnim YouTube kanalima za djecu. Jedan od najpopularnijih YouTube kanala jeste i Hoopla Kids, tako se zove. Tu su drugari Annie, Ben, Mango, koje djeca već uveliko znaju, mogu da pjevaju sa njima, mogu da igraju uz omiljene dječije melodije i te vesele pjesmice. A ko je možda više ipak za matematiku ili za istoriju, recimo, treba da djecu upozna sa YouTube kanalom koji se zove Khan Akademija. Zato što je još naučno dokazano da deca dok su mala lakše uče te strane jezike, pa bi možda bilo interesantno da na YouTube-u dok su deca tu ukucate i Organic Learning. Tu ćete pronaći edukativne videoklipove i pjesmice i na engleskom i na španskom jeziku, a ovdje djeca mogu mnogo da nauče također i abecedu, ali i da broje do 10 ili 20. Spremite se vi roditelji da možda zapišete ove kanale ako vam je lakše i onda si jutra djeca mogu da uživaju da gledaju YouTube kanal, a usput, kao što rekao smo, dosta mogu i da nauče. Pošto djevojčice vole uvek da pričaju i da slušaju druge, ja mislim da će njima interesantan kanal da bude gdje tinejdžerke razgovaraju o različitim stvarima, ukucajte Girls Can Be Geeks tu, a ako ste možda više za to da vi provodite vrijeme sa svojom djecom, možete da postavite kanal Art for Kids Hub. Tu ćete vidjeti kako jedan tata uživa dok crta sa svojim mališanima i on će da da vama mnogo ideja kako da se i vi zabavite sa svojom djecom na taj isti način. I eto još nekoliko predloga za vas, a uskoro ćemo još o tome. Sada slušamo muziku pa prelazimo na još predloga na YouTube-u.

0: Dječija strana svijeta.
1: Ne znam da li ste se razbudili, klinci verovatno već uveliko jesu, pa ako su možda nemirni ili žele da bude na YouTube-u, mi smo tu da danas u Dječjoj strani svijeta pričamo o interesantnim YouTube kanalima. Ako želite možda da radite roditelji nešto kreativno sa svojom djecom, može jedan kanal koji se zove Simple Kids Crafts da vam posluži kao inspiracija. Tu možete da saznate šta vam je sve od materijala potrebno i pribora, pa da onda zajedno sa njima napravite neke interesantne igračke ili neke interesantne kutijice ili nešto što će njima da posluži i da uplovite u te kreativne aktivnosti. Ukoliko želite da se vaša deca možda malo bave sportom, onda treba da ih povedete i objasnite kako izgleda sve to na kanalu koji se zove Comics Kids Yoga. Imate besplatne 15-minutne aktivnosti za njih, a ako ste možda više za to da vašim klincima, to jest više princezama, ulepšate frizure, da one izgledaju lijepo, da ih pripremite možda za školu ili za vrtić, Cute Girl Hairstyle se zove jedan YouTube kanal gde možete da pronađete odlične frizure, odlične savjete kako da stilizujete kosu vašim djevojčicama. Postoji još jedan dobar YouTube kanal koji su djeca osmislila za svoje drugare. On prikazuje djecu iz svih krajeva svijeta i ono što je dobro jeste ta deca govore o sebi i o stvarima koje im se dešavaju u životu. Vašem mališanu može da bude možda interesantno malo onako da zaviri u živote drugih i da vidi i sličnosti i razlike iz života druge djece. Pričat ćemo malo i o životinjama. Ako vaša djeca vole životinje, onda treba da im pustite kanal sa svim vrstama zabavnih i edukativnih videoklipova o životinjama. Zove se Houston Zoo YouTube channel, a tu je i Animal World, pa ćete da malo pokažete mnogo različitih vrsta životinja vašim klincima. Pripremite se za još malo YouTube kanala, do tada slušamo samo hitove.
0: Marketing TDI. Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
7: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetne gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
8: Impex! Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing TDI Radija.
10: 067 561 999.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Pričali smo danas o dječjoj strani svijeta i o tome koji su to edukativni YouTube kanali za vaše klince, roditelji, gdje možete i vi da naučite mnogo, ali i da se zabavite zajedno sa klincima. Ako možda želite da vašu djecu upoznate sa različitim mjestima, kulturama širom svijeta, da malo otkriju neku nauku, da nauče kako da naprave neke super stvari, tu je Big Red Head Kids. Taj kanal ima uglavnom tri vrste programa. Tu je Traveling Trio, gdje zajedno sa njima putujete širom svijeta. Oli Art daje vašoj djeci savjete kako da naprave razne vrste figurica, kolaže, da nešto možda nacrtaju. A uz Discovery Twins vaše djeca mogu da uče o nauci. To je najbolji način da uče o novim stvarima i da to čine možda i od drugih mališana. Pretpostavljam da mnoge od vas imaju i klince koji su negdje predškolskog uzrasta. I takav program je dostupan na YouTube-u, zove se Yo Gaba Gaba, tu su likovi stvarno fenomenalni, sjajna muzika, mnoštvo edukativnih sadržaja, tu je i dosta poznatih ličnosti koji se pojavljuju kao gosti programu, pa će im i to biti vrlo zanimljivo. A ako možda vaši klinci, a i vi, ne prestaju da pjevaju tokom dana, evo kako da ih još više obradujete, tu je jedan YouTube kanal koji se zove Karaoke Rims. I zajedno sa njima možete da pevate dokle god želite. Mi smo vam dali mnogo kanala i prijedloga koje možete pronaći na YouTube kanalu i da kvalitetno provedete vaše vrijeme sa klincima ili da jednostavno budete sigurni da će se vaši mališani lijepo provesti dok budu na internetu, a dok vi budete recimo na poslu. Jednostavno se koristi, rekli smo, aplikacija YouTube Kids. Vaše dijete ručno može da klikne ili da ukuca neki pojam, može da koristi opciju pretrage tako što će da izgovara riječi i vi odlučite. Uživajte sa klincima, provedite kvalitetno vrijeme sa njima, a mi se čujemo i sljedećeg vikenda. Lijep dan!
0: Dječja strana svijeta.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio, samo hitovi.

0: TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
5: www.triplem.me.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
4: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
5: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
7: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
8: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
9: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
3: Impex. Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: 19. septembra, Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
4: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: RDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
5: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
3: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.

0: 40 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing. TDI.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Marketing. TDI.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI radija 067-561-999. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
5: Na osmom mestu slušat ćemo sada Letnjeg kralja, ja bih ga tako nazvala, Calvin Harris i Jazzy Satisfy.

0: Češa. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Marketing. TDI.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
4: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
5: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
6: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
7: Marketing TDI radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Marketing TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Europu 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparca i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
2: God is Bible.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI. Samo hitovi.

0: EDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
2: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.
4: Слушайте, ТДИ.

0: EDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: EDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.